0: 해펜우와 해까이 해따라 언니 언니 따라
1: Nazi toa e me fakaru o mai iruga i te iarere iwa te kaumafa ira kaziwa.
2: Ati awa toa.